0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: er vel stemmen I hodet da, som knekker til slutt.
1: Sol, sommer og alltid musikk.

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3. Stop playing with them, right?

0: Ny musikk.
1: Ny musikk. Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet, og var sånn, woof!